penampaiannya barangkali selalu keras. Ini dalam agama harus disampaikan seperti itu. Kalau tidak, tadi pun bagus pembesaran ulama berdosa. Kalau tidak menampaikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, hadis yang dirahmati Allah, mari kita masing-masing berpastabikul khair sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala al-din kulli billahi shahida. Shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalna 'ala rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان يتخص إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني ويكمل فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم